0: Классик радиосы.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
2: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауқарларының жаңа топтамасы.

орындалған Франц Шуберт, ля мажорлы скрипка мен оркестрге арналған полонез, орындаған скрипкада Гаухар Мурзабекова, сүймелдеген Қазақстан камератасы, дирижері Абзал Мұхитдинов.

Тыңдағандарыңыз Роберт Шуман, фа минорлы номер 3-ші фортепианоға арналған үлкен соната, 3-ші бөлім, орындаған Амир Тебеникин.

Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

0: Классик радиосы.
1: Эфирде классикалық таң хабары.
2: Сіздермен бірге классикалық таң хабары. Бүгінгі күндеріңіз сұлулыққа толы болсын.

Тыңдағандарыңыз көрнекті қазақстандық композитор Арман Жайым, Алпамыс балетінен Хантай Шықпия, орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының халық аспаптар оркестрі, дирижері Абылай Тілепбергенов.

0: Тыңдағандарыңыз Фредерик Шопен, си минорлы, 3-ші фортепианоға арналған сонатасы. Опус 58, 3-ші бөлім, орындаған Жәния Әубәкірова.
1: Сөз жанның сыры, саз жүректің үні. Классик радиосы.

Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Қазақстан телерадиокорпорациясы медиа мектеп жобасының 5-ші кезеңін қорытындылады. Елімізде мәдениет саласындағы мемлекеттік стипендияларды тағайындау конкурсына құжат қабылдау жалғасуда. Алматыда Орталық Азия елдері арасындағы мәдени диалогты нығайту мақсатында халықаралық вокалистер байқауы өтті. Солтүстік Қазақстан облысында Таза Қазақстан акциясы ұйымдастырылды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Қазақстан телерадиокорпорациясы медиа мектеп жобасының 5-ші кезеңін қорытындылады. Бұл жай ғана жоба емес, мамандығын медиа саласымен байланыстырған студенттерге үлкен мүмкіндік. Корпорацияның білікті мамандары тегін оқытып, медиа саласының қыр-сырын үйретті. Үйретіп қана қоймай, көзінде от жанып тұрғандарын жұмысқа да қабылдайды. Биылғы маусымның басты жаңалығы спорт комментаторларын даярлау бағытының ашылуы. Жас таланттар қазспорт арнасында тәжірибе жинап, кәсіби комментаторлардан тікелей дәріс алды. Жобаға қызығушылық жыл сайын артып келеді. Биыл медиа мектепке 300-ден астам өтініш түскен, бірақ солардың тек 52-сі ғана іріктеуден өтті. Өйткені мұнда диплом емес, талант пен талпыныс сыналады. Жарты жыл ішінде іріктелгендер тегін тәжірибеден өтіп телевизияның нағыз ас үйін көрді. Жай көріп қана қоймай, эфирге шығып, мәтін жазып, монтаж жасап, тіпті шараларға бақ өкілі ретінде қатысу мүмкіндігіне де ие болды. Медиа мектептің биылғы түлектерін Мәдениет және ақпарат министрлігінің ақпарат комитет төрағасы Әлішер Қуатұлы арнайы келіп құттықтап, түлектерге сертификат табыстау рәсіміне қатысты. Камерадан қорықпайтын, эфирден қашпайтын, қоғамға ойын ашық жеткізе алатын жаңа буын қалыптасып келеді. Ал Қазақстан телерадиокорпорациясының медиа мектеп жобасы сол буынның медиадағы алғашқы баспалдағына айналды. 2026 жылға арналған мәдениет саласындағы мемлекеттік стипендияларды тағайындау конкурсына құжат қабылдау басталды. Мемлекеттік стипендиялар отандық мәдениеттің дамуына елеулі үлес қосқан мәдениет пен өнер қайраткерлеріне тағайындалады. Бұл қолдау өнерпаздардың кәсіби шеберлігін арттыруға, еліміздегі мәдениет және де өнер саласының дамуына ықпал етіп қана қоймай, тың идеялар мен жобалардың іске асуына септігін тигізеді. Байқауға мәдениет пен өнер саласының өкілдері қатыса алады. Құжат қабылдау осы жылғы 1 тамызға дейін жалғасады. Алматыда 2-ші халықаралық Ариран вокалистер байқауының финалы өтті. Ауқымды жоба кәсіби әншілік өнерді дамытуға және де дарынды жастарды қолдауға бағытталған. Фестивальді Қазақстан корейлер қауымдастығы Республикалық академиялық Корей театрының қолдауымен ұйымдастырды. Биыл байқауға 75 өтінім түскен. Өнерпаздар шетелдің 5 елінен келді. Нәтижесінде 9 финалист анықталды. Вокалистер қазақ, корей, орыс және де ағылшын тілдерінде шығармалар орындап, Қазақстанның басты сахналарында өнер көрсету мүмкіндігіне таласты. Байқаудың мақсаты Орталық Азия елдері арасындағы мәдени диалогты нығайту, дейді ұйымдастырушылар. Солтүстік Қазақстан облысы Тимирязев ауылының тұрғындары көшелерге гүл егіп, елді мекенді қоқыстан тазартты. Таза Қазақстан экологиялық акциясын Аманат партиясының өкілдері ұйымдастырды. Тұрғындармен қатар шараға мемлекеттік қызметшілер, білім саласының мамандары қатысып, бірліктің үлгісін көрсетті. Көктем басталғалы Тимирязев ауданында 2400 түп көшет, 50,000 талдан астам гүл егілді. Жыл басынан бері 7,000 тоннаға жуық қоқыс шығарылды. Ауданда Таза Қазақстан акциясы жүйелі түрде ұйымдастырылады. Әр сенбілікке 100-ден астам адам қатысады. Ұйымдастырушылар егіс жыл бойы жалғасын табады, дейді. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

Тыңдағандарыңыз Петр Ильич Чайковский, «Қымбатты жерді еске алу» циклынан «Ойлану». Скрипкада орындаған Айман Мұсақожаева, фортепианода Паула Субризи.

0: Ассек радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.

Тыңдағандарыңыз Эдуард Эльгар, скрипка мен фортепианоға арналған үш пьеса, бірінші бөлім. Орындағандар скрипкада Марат Бисенғалиев, фортепианода Бенджамин Фрид.

орындалған қазанғаптың ақ желең күйі, домбыра мен шекті квартетке өңдеген Әбілқайыр Сағымбаев. Орындағандар Айгүл Үлкенбаева және Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Классик радиосы.
1: Таза ел таза ойдан, таза ой таза істен басталады.

орындалған қазанғаптың жемсу тасқыны күйі, домбыра мен шекті квартетке өңдеген Әділжан Толықбаев. Орындағандар Айгүл Үлкенбаева және Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.
2: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Ермұрат Үсенов, Кербез сұлу күйі, Домбыра мен шекті квартетке өңдеген Әділжан Толықбаев. Орындағандар Айгүл Үлкенбаева және Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

Тыңдағандарыңыз Йоганнес Брамс, ре минорлы номер 3-ші скрипкаға арналған соната, опус 108, 1-ші бөлім, орындаған скрипкада Марат Бисенғалиев, фортепианода Жәния Әубәкірова.

0: Әзірше классикалық таң хабар аяқталды, алдағы эфирді музыкалық палитра хабар жалғастырады.
1: Сіздер классикалық таң хабарын тыңдадыңыздар.

орындалған Сергей Прокофьев, номер 4-ші фортепианоға арналған сонатасы, опус 29, до минор, 2-ші бөлім, орындалған Амир Кибеничин.

0: 308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

орындалған Людвиг ван Бетховен ре-мажорлы номер 7-ші фортепианоға арналған сонатасы, орындаған Әлім Бейсенбаев.

0: Біздің мақсат әуен арқылы мәдениетті, талғамды және рухани құндылықтарды дәріптеу. Классик радиосы.
1: Қайырлы таң, сіздермен бірге музыкалық палитра хабары.

Түрксой жастар камералық оркестрінің орындауында тыңдағандарыңыз Серік Еркінбековтің халық биі шығармасы. Дирижері Анвар Акбаров.

0: музыкалық палитра хабары әзірше аяқталды. Эфирді Территория Классики хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыз.

Тыңдағандарыңыз Мұқан Төлебаевтың Біржан Сара операсының биі, орындаған Астана опера театрының оркестрі, дирижері Абзал Мұхитдинов.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Территория классики.

Орындалған Ян Сибелиус Анданте Фестива. Орындаған Түрксой жастар камералық оркестрі. Дирижері Мұстафа Мехмандаров.

орындалған Йозеф Сук, «Махаббат әні», номері 1, опус 7, скрипкада орындаған Эльборг Хемсинг, сүймелдеген Антверпен симфониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқындандытпа. Парасат конкурсына өтінімдер қабылдау басталды. Отандық телеарна Гонконгтың қос медиа компаниясымен меморандумға қол қойды. Алматы облысында Закон Рилс 2026 байқауы қорытындыланды. Петропавлда Green City Day акциясы ұйымдастырылды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Қазақстан Республикасы парламент сенаты бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері арасындағы парасат конкурсына өтінімдер қабылдаудың басталғанын хабарлайды. Конкурс сенат қызметін кеңінен жария етуге, қоғамның заң шығару қызметі туралы хабардан арттыруға және де журналистердің шығармашылық әлеуетін қолдауға бағытталған. Конкурсқа авторлық ұжымдардың да жекелеген авторлардың да бақта жарияланған материалдары 2025 жылғы 21 мамыр мен 2026 жылғы 20 мамыр аралығындағы қабылданады. Бір қатысушы конкурсқа әртүрлі бақта жарияланған эфирге шыққан жұмысты ұсынуға құқылы, бірақ олардың да саны 3-ден артық болмауы тиіс. Гонконг делегациясының Астанаға сапары кезінде 50-ге жуық ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды. Соның бірі Хабар агенттігі Гонконгтың қос бірдей медиа компаниясымен уағдаласты. The Newspaper Society of Hong Kong and the Hong Kong News Экзисте басшылары бүгінде Хабар агенттігінің төрағасы Кемелбек Ойшыбаев пен халықаралық байланысты дамытып өзара ақпарат алмасуға келісті. Алматы облысында Закон Рилс 2026 байқауының жеңімпаздары марапатталды. Мектеп басшылары мен колледж студенттері арасында ұйымдастырылған сайыс жастардың құқықтық сауатын арттыруға бағытталған. Әлеуметтік желіге жүктеген бейнеролигі жүлдеге лайық деп танылған жеңімпаздар бағалы сыйлықтармен марапатталды. Закон Рилс 2026 байқауын білім басқармасы мен облыстық прокуратура бірлесе ұйымдастырды. Шараның мақсаты жастарды құқықтық сауаттылыққа үйретіп, құқықтық мәдениет пен заң мен тәртіп үстемдігін қалыптастыру. Бұл жолғы байқау құқықтық жауапкершілік, заң мен тәртіп, ғаламтор желісіндегі қауіпсіздік, сондай-ақ буллинг, құқықтық мәдениет тақырып бойынша өтті. Оқушылар мен студенттерді медиа жобаларға ерте бастан араластырып, пайдалы контент қалыптастыруға арналған байқауға кәсіби мамандар қазылық етті. Петропавл қаласында Таза Қазақстан республикалық бағдарламасы аясында Green City Day акциясы ұйымдастырылып, тұрғындар экология тақырыбында викториналық сұрақтарға жауап берді. Дұрыс жауап бергендерді тәтті сыйлықтар алды. Орталық алаңға келген тұрғындар таңға ғажайыптар алаңы атты ойынға қатысып, сұрақтарға жауап берді. Қағаздан жасалған тілек ағышына табиғатты қорғауға арналған ұсыныстарын жазды. Сонымен қатар пластик, қағаз, шыны және де металл қалдықтарын арнайы контейнерлерге дұрыс сұрыптап, жинау бойынша тапсырмалар орындады. Ұйымдастырушылар мұндай іс-шаралар тұрғындардың экологиялық сауаттылығын арттырып, өз ортасын таза ұстау мәдениетін нығайтуға ықпал ететін атап өтті. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Заң мен тәртіп тек мемлекеттік құрылымның емес, рухани өмірдің де өзегі.
3: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Серік Нұрмолдаевтың кер толғау бағдарламасы Классик радиосының толқынында.
4: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандары. Сіздермен бірге кер толғау бағдарламасы және оның авторы әрі жүргізушісі Серік Нұрмолдаев. Бүгінгі бағдарламаны Ұлы Жеңіс күні мерекесі қарсаңында жеңіс күйлері тақырыбына арнауды жөн көріп отырмыз. Ендеше бастайық. Жеңіс күні ұлы мереке. Аға ұрпақтың ұлы ерлігін мәңгілікке есте сақтауға арналған ең қастерлі де мәртебелі мереке күні. Бұл аға буын өкілдерінің жанқияр ерлігі мен еселі еңбегінің жемісі. Міне, 1941 жылы басталған Сұрапыл соғысына аяқталғанына биыл 76 жыл болды. Сол жылдың маусым айынан бастап, КСРО-ның миллиондаған әскерімен бірге қазақ жауынгерлері де Ұлы Отан соғысына аттанып, өзінің батылдығымен, қайсарлығымен көзге түсіп, жеңіске жетуге елеулі үлес қосқан еді. Екінші дүниежүзілік соғыстың өрт шарпымаған шаңырақ кемдеге. Бүгінде өсіп өніп жатқан біздер, бұрынғы батыр бабаларымыз бен кешегі майдангерлерден өсіп отырған ұрпақтарымыз. Қанша жылдар өтсе де дүмпуі дүр сілкіндірген Ұлы Отан соғысының қасіреті баршамыздың жүрегімізде. Ел басына күн туғанда етігімен су кешкен қазақтың қайсар ұл-қыздары от пен оқтың ортасында жүріп, отанымызға жеңіс сыйлады. Өткен азапты жолдың ауыр сабақтарын халық ешқашан да ұмытпайды. Оның ауыр сабақтары біздің санамызға ұялап, қазіргі ұрпақтарды ерлікке, қырағылыққа баулып, жарқын болашағымызды қорғауға әрдайым дайын тұруға шақырады. Ұлы Отан соғысы Кеңес одағы тұсындағы талай әнші-күйшілер шығармашылығына арқау болды. Солардың арасында қан майдандағы батыр ұл-қыздарына күш беріп, төл шығармашылығымен жігер сыйлаған күйшілеріміз қанша десеңізші. Бүгінде қазақ күйлерінің алтын қорына енген осы бір туындылар сол кездегі сұрапыл соғыс пен ұлы жеңістің тарихи музыкалық бейнесі іспеттес. Ендеше мәртебелі ерліктің тарихи беттеріне ұлы композиторларымыздың шығармашылығы арқылы шолып өтейік. Халқымыздың басынан өткен кешегі жаһандық соғыстың тәжірибесі түсінген жанға жеткілікті ой салады. Уақыт алыстаған сайын бұл соғыстың ұлттық қасіреті айқын сезіле түсуде. Соғыс қарсаңында Қазақстанда 6 миллионнан астам халық тұрған. Оның үштен бірі қан майданға аттанған. Соның ішінде 18 бен 50 жасқа дейінгілер 70% құраған. Адами тұрғыда соғыс ауыртпашылығы өлшеусіз қымбатқа түсті. Қаншама отбасы ер азаматсыз қалып, тұрмыс тауқыметін тартты. Аналарымыз жастай жесір қалды. Бала әкесіз өсті. Тұтастай әулеттің ер азаматтары соғыстан қайтпай қалды. Әкесі мен шешесі баласынан, атасы мен әжесі немересінен, туғандар аға інісінен, әпкесі мен қарындасынан айырылды. Соғыстың қара қағаз бен хабар ошарсыз жоғалды деген суық сөзді хабарын естігендер қайғыға берілмей, елі мен ағайын туыс және ұрпақ үшін ыстыққа күйді, суыққа тоңды. Бірақ адам шыдағысыз қиындыққа шыдады. Осының бәрі ата-бабаларымыздың тағылымы мен тәжірибесі, азаттық пен бостандыққа деген халықтық құштарлықтан туындады. Өзін өзі жұбатты, жігерін қайрады, соған қарамастан елдесі мен ағайын туысына қуат берер жылы сөзбен жұбатау айтты. Тарихтың талай тезінен өткен халықтың өршіл рухты ұрпағына тән мінез көрсетті. Біз елдеміз, олар қан майданда ғой деп тілеу тіледі. Қазақстаннан аттанған 1 миллион 200 мың сарбаздың жартысына жуығының сүйегі жат жерде қалды. Сол жарты миллионның артында қанша ана күнбатысқа қарай-қарай құсадан көз жұмды. Аңырап қалған жар қанша, қанша бала жаутан көз жетім атанды. Жеңіс деген жалғыз сөзді олар қанша күтті десеңізші.

0: тыңдағандарыңыз Дина Нұрпейісованың өз орындауында автордың «Майдандағы балама» күйі.
1: Кер толғау бағдарламасы Классик радиосының толқынында.
0: Соғыс жылдарының орта кезеңінде бірде қазақ даласынан барған бір танкіге «Лениншіл комсомол» деп жазып қойыпты. Кезекті бір ұрыста танкі толығымен жанып кетеді. Ішінен жап-жас жігіттер шыға алмай қалып қалады. Осыны өз көзімен Тұра Шәбуов көрген екен. Кейін жарасынан айыққан соң, домбыраны қолға алып, «Лениншіл комсомол» атты күйін дүниеге әкелген дейді. Бұл күйдің бірнеше аты бар. «Лениншіл комсомол», «Комсомол», «Кейде», «Арнау» деп те береді. Аталмыш күйде тұнып тұрған трагедия бар. Әбікеннің қоңырындағы бейнеленген трагедия емес. Керісінше тынымсыз аласұру. Ендеше осы күйді Нұркен Әшіровтың орындауында тыңдай отырыңыздар.

Мағауия Хамзиннің адамның төбе құйқасын шымырлататын белгісіз солдат күйі соғыс жылдарына қойылған ескерткіш тәрізді. Оның негізі туралы Мағауия ақсақалдың өзінен естіген орындаушы Жанғали күйші былай дейді. Балалар үйінде тәрбиеленген Мағауия татар ақсақалының тәрбиесінде болады. Соғысқа кеткен жалғыз ұлы қайтпай қалады да, зар еңіреген татар шалының есі ауысып кетеді. Соғыс қасіреті ғой бұл. Рәшитім менің Рәшитім деп жылап әнге қосқан шалдың дауысы бала Мағауияның құлағында қалып қояды да, кейін жылдар өткеннен соң осы күй дүниеге келеді. Ал Мағауия Хамзиннің туған інісі Дәлелия Хамзиннің айтуы бойынша, бұл күй екінші дүниежүзілік соғыстың 30-шы жылдығында елге оралмай қалған, майданда қаза болған боздақтарға арналған. Бұл күйде елдің өкініші, зары, жеңіске жеткендегі қуанышы көрсетілген. Келесі тыңдайтындарыңыз Мағауия Хамзиннің өз орындауындағы белгісіз солдат күйі.

0: Кер толғау бағдарламасы Классик радиосының толқынында.
1: Бірде Мұрат Өскінбаев үйде босап қалған көңіл күйін домбырасымен сырласып жұбатып отырған деседі. Уақыт өте келе Мұрат Өскінбаев бұл соғыстың жеңісі болар деген ойға келіп, домбырасын қолға алып, жеті сазды өрнектеп отырады. Күй шат-шадыман бейнеде болғанымен, ішінде мұңы да, қайғы да, ыза да, жігер де, қайрат та кездеседі. Үйде шаруалап отырған Тоқаш жеңгей Мұрат атамыздың бұл күйін естіп, жұбатар көңілім қос боп қасында отырады. Мұрат Өскінбаев бұл күйді Тоқаш жеңгейге қайта-қайта қайталап тартып береді. Тоқаш жеңгей бұл не күй деп сұраса, Мұрат ағамыз бұл күй ертелі кеш жеңістің хабары жеткен күні орындаймын депті. Арада уақыт өткен соң Рақымжан Қошқарбаев Рейхстагқа ту тігеді. Кейін фашистер өздігімен беріліп, КСРО жеңіске жетеді. Жеңіс күйі осылайша шырқалады екен. Мұрат Өскінбаевтың жеңіс күйін Әзірбай Өскенбаевтың орындауында тыңдай отырыңыздар.

0: сіздермен бірге болған Серік Нұрмолдаев және Кер Толғау бағдарламасы.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Серік Нұрмолдаевтың Кер Толғау бағдарламасы Классик радиосының толқынында.
2: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Территория классики.
3: Классик радио.

орындалған Никола Валенти және Эрнесто Таляферри, либеро Бовионың әніне жазылған «Страсть неаполитанбия», орындаған Алибек Тінішев және академиялық ұлтаспаптар оркестрі, дирижері Николай Некрасов.

0: С вами программа «Территория классики», пространство классической музыки в исполнении лучших музыкантов мира.
1: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
2: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

Тыңдағандарыңыз Генрик Винявский, фадез минорлы номер бірінші скрипка мен оркестрге арналған концертінен бірінші бөлім. Скрипкада орындаған Марат Бисенғалиев және Польша ұлттық радиосимфониялық оркестрі, дирижері Антони Витт.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы.
2: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Сергей Прокофьев, Ромео Джульетта балетінен екінші бөлім «Қыз Джульетта», орындаған Хэд Брабенс оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

Тыңдағандарыңыз Артық Тоқсанбаев, Жарылқасын шығармасы. Орындаған Қазақстан камератасы мемлекеттік ансамблі. Дирижері Павел Тарасевич.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқындаңдатпа. Ұлытауда этномәдени фестиваль өтеді. Алматыда мемлекеттік рәміздер күніне арналған ауқымды Open Air концерт өтеді. Атырауда кітап оқу байқауы ұйымдастырылды. Алматыда жасыл ел жастар еңбек жасағының жаңа маусымы басталды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Отау төрінде Көк Майса даланың тірі тарихы республикалық этномәдени фестивалі өтеді. Республикалық этномәдени фестиваль 27 маусымда Ұлытау облысы Жаңарқа ауданы Ералиев ауылында өтеді. Аталмыш бағдарламада этноауылдар мен ұлттық салт-дәстүрлер, қымыз мұрындық рәсімі, ұлттық спорт ойындары, қолөнер көрмелері, сондай-ақ 500 бие сауылатын тарихи көрініс және де танымал өнер жұлдыздарының концерті ұсынылады. Айта кетейік, Көк Майса қазақ даласының рухын сезінетін дәстүр мен мәдениет тоғысқан ерекше фестиваль. Алматыда мемлекеттік рәміздер күніне арналған ауқымды Open Air концерт өтеді. 4 маусым күні Алматы қаласындағы Көктөбе демалыс саябағында Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздер күніне арналған мерекелік Open Air концерті ұйымдастырылады. Шара заманауи фестиваль форматында өтіп, әртүрлі буын өкілдерін бір алаңға тоғыстырады. Музыка, өнер және де шығармашылық арқылы ұйымдастырылатын мерекелік кеш қала тұрғындары мен қонақтарына ерекше атмосфера сыйлап, ұлттық бірегейлік пен қоғамдық келісім құндылықтарын насихаттайды. Мерекелік концерт аясында қазақстандық эстраданың танымал өнер жұлдыздары патриоттық әндер орындап көрермендерге көтеріңкі көңіл күй сыйлайды. Атырауда мектеп оқушылары арасында менің өмірімдегі кітап атты облыстық байқау өтті. Жоба былтыр қараша айында басталған, алдымен оқушылар мектепте, кейін аудандық және де қалалық іріктеуден өтіп, бүгінде облыстық кезеңде бақ сынады. Байқау барысында балалар 10-нан астам шығарман оқыған. Бердібек Соқпақбаевтың Чемпионы, Әбіш Кекілбаевтың Күйі, Джек Лондонның Текті сарны мен Бауыржан Момышұлының Ұшқан ұясы секілді ауқымды шығармаларды оқу тапсырылған. Облыстық кезеңде қатысушылар сол туындылардың мазмұны мен кейіпкерлер туралы сұрақтарға жауап берді. Бұл шара балалардың оқу мәдениетін қалыптастырып қана қоймай, олардың ой өрісін кеңейтуге де жол ашады, дейді мамандар. Алматыда Жасыл ел жастар еңбек жасақтарының жаңа маусымы салтанатты түрде ашылды. Биыл жоба аясында 2100 жас пен жасөспірімді жұмыспен қамту жоспарланып отыр. Ашылу рәсіміне Алматы қаласы жастар саясаты басқармасының өкілдері, жастар ұйымдары, еңбек жасақтарының мүшелері, еріктілер және де қала жастары қатысты. Алматы қаласы жастар саясаты басқармасының басшысы Азиз Кашдембек, мемлекет басшысы Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың жастарды қолдау, экологиялық жауапкершілікті арттыру және де қоғамда тазалық мәдениетін қалыптастыруға ерекше мән беріп отырғанын жеткізді. Президенттің бастамасымен жүзеге асырылып жатқан жалпыұлттық таза Қазақстан акциясы азаматтардың экологиялық санасын жаңғыртуға бағытталған маңызды жоба. Бұл бастама тек тазалық мәселесімен шектелмейді. Ол қоршаған ортаға жауапкершілікпен қарау мәдениетін, еңбекке құрметті, туған жерге сүйіспеншілікті және де қоғамға пайда келтіруге деген ұмтылысты қалыптастырады, деді Азиз Кашдембек. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

Тыңдағандарыңыз Еркеғали Рахмадиев, ре мажордағы скрипка мен оркестрге арналған концерттен 3-ші бөлім Аллегро. Скрипкада орындаған Қазақстан Республикасының халық әртісі Айман Мұсақожаева, сүйемелдеген Мәскеу мемлекеттік симфониялық оркестрі дирижері Павел Коган.

0: Ассек радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы.
2: Классика радиосы.

орындалған Сергей Рахманинов, Паганини тақырыбындағы рапсодиялардан үзінді, фортепианода орындаған Жәния Әубәкірова, сүйемелдеген студенттік симфониялық оркестрі, дирижері Кристоф Мангу.

0: Әзірше классикалан хабар аяқталды, алдағы эфирді гармония атнысы хабар жалғастырады.
1: Сіздер классикалан хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы.
1: Заң мен тәртіп тек мемлекеттік құрылымның емес, рухани өмірдің де өзегі.

Ассалаумағалейкум, Классик радиосының әуе толқынында дала үні хабары. Қазақтың дәстүрлі музыкалық аспаптары халқымыздың тұрмысы мен тіршілік қам-қарекетіндегі салт-дәстүр мен дүние танымындағы тарих мен өнеріндегі бірегей заттық мұрасы, рухани мәдени байлығы. Қазақтың дәстүрлі музыкалық аспаптарының тарихы көне тас ғасыры, неолит жаңа тас ғасыры, сондай-ақ қола дәуірі, көне түркі дәуірі мен көне қыпшақ дәуірі және де орта ғасыр кезеңдерін қамтиды.

0: классик радиосындағы дала үні құрметті радио тыңдаушы ғана спал аспаптарға арналады. Спал аспаптар. Дәстүрлі музыкалық аспаптардың ішінде спал аспаптардың сипаты, заты және де жасалу әдіс тәсілдері жалпы түрік тектес халықтардың барлығына бірдей ортақ. Олардың бүгінге дейін сазген, қылғобыз, нарғобыз, егек сондай-ақ бозаншы секілді бірнеше үлгі нұсқалар қалыптасты.
1: Дала үні.
0: Қылғобыз. Қылғобыз. Көне аспап ретінде космологиялық, діни ғұрыптық салттарда абыз жаулар қолданысымен, бақсылық әрекеттермен байланысты дамыған. Шанағы емен, үйінгі, қарағай, долана секілді қатты жынысты ағаштан тұтас ойып жасалады. Құлшекті болып келеді. Кей жағдайда ішіне түрлі магиялық әсер беретін темір сақиналар тағылады. Шекті спал аспаптың ел арасына кең тарай қоймаған этнографиялық нұсқаларына сазген, егек, бозыншы аспаптар жатады. Спал аспаптардың шектері жылқының жал құйрығынан алынады. Ертедегі шеберлер мен қобызшылар қылды жылқылар табында жүрген жерінен көктемнің соңына қарай күзеп алатын болған. Өйткені әтірі жылқы қылының тартылыс күші көп, энергиясы мол болып келеді. Сондықтан да қобызшылар спал аспаптарға өлген жылқының қылын ешқашанда пайдаланбайды.
1: Дала үні.
0: Нарғобыз – спал аспаптардың ішіндегі шегі тарамыстан жуан етіп жасалған музыкалық аспабы. Сондай-ақ нарғобыз аспабының жөні бөлек. Шығу тегі қобыз, сазген егек аспаптарынан тарайды. Нарғобыз – жер жүзіндегі қыл шекті музыкалық аспаптардың ішіндегі ең ежелгі түрі болып есептеледі. Уақыт өте келе нарғобызды еуропалық үлгі нұсқада шектер сымнан жасалған аспаптар, яғни бас қобыз, виолончель, тағы да сол сияқты бірте-бірте ыстырып шығарып бастады. Көнеден келе жатқан нарғобыз белгісіз себептермен ұмытыла бастаған заманда қайта жаңғырып бұл күндері кеңінен насихатталуда. Тарихи деректерге сүйенер болсақ, нарғобызды бақсылар тәңірімен тілдескенде, жын перілерді қашырғанда және де өзге де діни рәсімдерде шалған екен. Сондай-ақ аспап жаугершілік замандарда әскери салттарда ұрандату, атой салу, рух беру мақсатында қолданылған. Бұл аспаптың қылғобыз бен примақобыздан айырмасы оның жалпы тұрқы биік, адамның отырған бойымен шамалас, ұзындығы шамамен 1 метр болады. Нарғобыз басына жезден, темірден соғылған сылдырмақтар мен қоңыраулар ілінген. Ал қуыс ішіне металл сәлпеншектер, үкі не болмаса, бүркіт құстарының тырнағы, қасқыр тісі, айна, үкі тағылады. Нарғобыздың құрылысы күрделі, шанағы үлкен, тұтас ағаштан жауып жасалады. Беткі жағы ашық болады. Кейбір шеберлер нарғобыздың беткі жағын көн терімен жауып, қаптап тастайды. Ал аспаптың сырт жағына ою өрнектер қашайды. Құрметті радио тыңдаушы, сіздер классик радиосының әуе толқынынан дала үні хабарын тыңдадыңыздар. Бағдарламаны оқыған диктор-журналист Нұрқанат Тоқаев, бағдарламаның редакторы Мұхамедияр Ашай, бағдарламада өнертанушы этнограф Забира Жакешеваның «Қазақтың дәстүрлі музыкалық аспаптары» кітабындағы ақпараттар пайдаланылды. Келесі тілдескенше аман сау болыңыз.

0: Эфирде гармония тынысы хабары.
1: Гармония тынысы хабары әрі қарай жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.
2: Классик радиосы.

Қазақ өнер университеті Еуразиялық симфониялық оркестрінің орындауында тыңдағандарыңыз Николо Паганини және Мирослав Скорик, 12-ші және 13-ші каприз, оркестрге бейімделген нұсқа, дирижері Айдар Торбаев.

Тыңдағандарыңыз Еркеғали Рахмадиев, Дайрабай симфониялық күйі, орындаған Астана опера симфониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Ассек радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

орындалған Сергей Рахманинов. Номер 3-ші фортепиано мен оркестрге арналған концерттен 2-ші бөлім. Опус 30. Фортепианода орындаған Амир Тебенихин және Астана опера симфониялық оркестрі. Дирижері Абзал Мухиддинов.

0: Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.
1: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Гармония тынысы.
3: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Тілес Қажығалиев, «Дала аңызы», екінші бөлім «Алегретто», орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының студенттік оркестрі, дирижері Кристоф Мангу.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынында дәтпа. Қазақстанда тәуелсіздік ұрпақтары грантын тағайындау конкурсына өтінім қабылдау жалғасып жатыр. Қазақконцерт мемлекеттік академиялық концерт ұйымында фолк-шоу концерті өтті. Мария Ильюшкина мен Иван Капитен Астана операда өнер көрсетті. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиоса. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Қазақстанда тәуелсіздік ұрпақтары грантын тағайындау конкурсына өтінім қабылдау жалғасуда. Қазіргі таңда грант конкурсына қатысу үшін 439 өтінім түскен. Аталмыш грантқа Қазақстан Республикасының 14 пен 35 жас аралығындағы азаматтары үміткер бола алады. Грант конкурстық негізде келесі 6 бағыт бойынша жобаларды іске асыру үшін беріледі. Біріншісі ғылым, жаңа ғылыми жобаларды, жаңа зерттеулерді іске асыруға арналған. Мәдениет – Қазақстанның мәдени мұрасын насихаттауға, ұлттық дәстүр мен өнерді ілгерілетуге бағытталған жобаларды іске асыруға арналған. Ал ақпараттық технологиялар – ол жаңа IT шешімдер мен жобаларды, оның ішінде жаңадан басталған стартап жобаларды іске асыруға және де әзірлеуге арналған. Сондай-ақ бизнес – жаңа бизнес идеяларды іске асыруға арналған. Медиа – ол жаңа медиа жобаларды, оның ішінде жастар үшін танымдық, пайдалы, қызықты контент құру жөніндегі жобаларды іске асыруға арналған. Ал волонтерлік – өзекті әлеуметтік проблемаларды шешуге бағытталған волонтерлік жобаларды іске асыруға арналған. Айта кетейік, тәуелсіздік ұрпақтары гранты талантты жастарды қолдау мақсатында мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың бастамасымен 2021 жылдан бері тағайындалып келеді. Құжаттарды қабылдау осы жылғы 21 маусымға дейін жалғасады. Роза Бағланов атындағы Қазақ концерт мемлекеттік академиялық концерттік ұйымында фольк-шоу концерті өтті. Музыкалық кешке Астана сазы фольклор ансамблінің, Қазақ мемлекеттік симфониялық оркестрдің гүлдер ансамблінің, сондай-ақ G-Band тобының және де өзге де өнер ұжымдарының артистары қатысты. Концерт барысында Қазақтың танымал күйлері мен әндері заманауи өңдеуде орындалып, әлемдік музыка туындылары мен көпшілікке белгілі кинофильмдердің саундтректері шырқалды. Бағдарламада «Адай», «Махамбет», «Балалық шақ», «Махаббат бекеті» туындыларымен қатар «Такси», «Кариб теңізінің қарақшылары», «Троя» және де «Гладиатор» фильмдерінің музыкалық композициялары орындалды. Айта кетейік, 27 маусым күні Қазақ концерттің 65-ші концерттік маусымның жабуына арналған гала-концерт аясында фольк-шоу бағдарламасы кеңейтілген форматта қайта ұсынылады. Астана операның үлкен зал сахнасында Пирале халықаралық фестивалі аясында Чайковскийдің «Аққу көлі» балеті ұсынылды. Басты партияларда астаналықтарға әлдеқашан таныс меймандар, Мариинский театрының артистары Мария Илюшкина, Адетта Диля мен сондай-ақ Эван Капитан Ханзада Зигфридтердің рөлін ойнап өнер көрсетті. Бұл қос солистің фестивальге екінші рет келуі, олар елордалық көрермендерді былтырда тәнті еткен болатын. Прима-балерина Мария Илюшкинаның репертуарында 30-ден астам партия бар. Аққу көлінде ол бірден екі рөлді, яғни Адетта мен Адиляның партияларын орындады. Бұл бейнелер балеринадан техникалық шеберлік пен толық психологиялық өзгерістерді талап етті. Артист нәзік әрі пәк, ақ аққудың жігерлі әрі еліктірлер қара аққудың бейнесіне енді. Айта кетейік, сұхбаттарының бірінде Илюшкина өзіне Чайковскийдің музыкасы көмектесетінін, онда осы бейнелердің барлық реңкі салынғанын тек сипаттап өзгертпей, кейіпкерді сол қалпында шынайы сомдау маңызды екенін айтқан болатын. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай, сіздермен бірге болғанмен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Таза ел таза ойдан, таза ой таза істен басталады.

Көрнекті қазақстандық композитор Владимир Новиковтың ойыншықтар сюитасын тыңдадыңыздар. «Хрусталь аяқ киім» және «Марш» орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі. Дирижері Ренат Салаватов.

0: Ассек радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.

орындалған Гүлжан Үзембаева, жарыс күйі орындаған Нұрғиса Тілендиев атындағы Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Қанат Омаров.

Орындалған Генрик Винявский, «Полонез бриллианты», «Опус 4», скрипкада орындаған Марат Бисенғалиев, фортепианода Джон Ленихан. Гармония атынсы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауқарларының топтамасы тек сіздер үшін.

0: Эфирде музыкалық палитра хабары.
1: Қайырлы кеш, сіздермен бірге музыкалық палитра хабары. Классик радиосы баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейді.

Тыңдағандарыңыз Махамбет Өтемісұлы, «Жұмыр қылыш» шығармасы. Орындаған Түрксой жастар камералық оркестрі. Дирижері Мұстафа Мехмандаров.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Түркістан облысының Ордабасы ауданында қаңлы дәуір кезіндегі 5 қорым анықталды. Алматыда Роза Бағланованың кескіні бейнеленген мурал салынды. Испанияда Димаш Құдайбергеннің шығармашылығына арналған деректі фильмнің таныстырылымы өтті. Павлодарда республикалық таза Қазақстан акциясы ұйымдастырылды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиоса. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сәлем берген Нұрхан Тоқаев. Түркістан облысының Ордабасы ауданында қаңлы дәуір кезіндегі 5 қорым анықталды. Археологтар ондағы мүрделердің жатқан орнын көріп, жерлеудің сирек кездесетін тәсіліне куә болды. Одан бөлек адам сүйектерінің жанында өздері күнделікті тіршілікке қолданған заттар да табылған. Төлеби Айтөбе қорымына 2 айға жуық қазба жұмыстарын жүргізген археологтар қаңлы заманда жерленген 7 мүрден ашты. Барлық қорымнан құмыра, саптаяқ, тоғырлы тостаған табылған. Керамикалық ыдыстардың кейбірі бүп-бүтін сақталған. Археологтар мұны сол дәуірде ыдыс жасаудың жоғарғы деңгейде болған айғақты айт деп отыр. Олардың бірінен ересек адам мен сәбидің сүйегі де жерленген. Мұндай жерлеу орны негізінен Күлтөбе, Қылышжар обаларына жиі кездеседі дейді ғалымдар. Ал тағы бір обаға ер мен әйел адам жерленген, мүрденің астына астық сақтауға арналған ыдыстың бөліктері төселген. Бұдан бөлек қорымнан табылған тастар жерлеу орнының қабырғасын сырлауға арналған болып шықты. Сондай-ақ жебе ұштары, белдік доғасы секілді заттарда кездеседі. Мамандар бұған дейін анықталған қорымдарда қышқа қашалып жазылған жазулар болғанын айтады. Табылған жәдігерлер түгелдей Ордабасы қорық мұражайына табысталады. Мұражай мамандары мен археологтар соңғы 5 жылдан бері бірге зерттеу жұмыстарын жүргізіп, мәдени нысан сүрелеріндегі жәдігерлер санының көбеюіне үлес қосып келеді. Ал археологтар алдағы уақытта қазба жұмысын Арыс қаласына қарасты Күлтөбе қалашығында жалғастырмақ. Алматыда КСРО халық артисі, атаңызға айналған әнші Роза Бағланованың кескіні бейнеленген мурал салынды. Мурал тұрғындардың әкімдікке жасаған өтініш негізінде жүзеге асырылды. Осыдан кейін көркем нысанды жасау жұмыстары ұйымдастырылған. Жобаның ерекше маңыздылығы Роза Бағланованың кезінде дәл осы үйде тұрғанында. Енді ғимарат қасбеті ұлы өнер иесіне деген құрмет тағзымның символына айналды. Жобаны дайындау және де жүзеге асыру жұмыстарына Роза Бағланованың келіні Марал Бағланова да қатысқан. Ол атқарылған жұмысқа жоғарғы баға беріп, жобаны жүзеге асырған азаматтарға алғысын білдірді. Осылайша халық артисінің жарқын бейнесі енді халық жадында әрі ұлттық өнер тарихында ғана емес, Алматы қаласының сәулеттік келбетінде де мәңгілік сақталмақ. Мадрид қаласында Димаш Құдайбергеннің шығармашылығы мен оның испандық жанкүйерлер қауымдастығына арналған деректі фильмнің таныстырылымы өтті. Жоба артистің Испаниядағы фан-клубы мен «La Gran Voz Casaja» қауымдастығының бірлескен бастамасымен жүзеге асырылды. Көрсетілім Палацио де Хиала кинотеатрында өтіп, 130-дан астам көрермен жиналды. Фильмде финалдық титрларында сүймелдеу мен оның орындауындағы «Те Промето» әні шырқалады. Жоба авторларының айтуынша, фильмнің басты мақсаты әлемге Димаш қозғалысы деп аталатын құбылысты, яғни артистің әлемнің түпкір-түпкіріндегі тыңдармандарына тигізіп отырған мәдени және де эмоциялық ықпалын көрсету. Павлодарда республикалық «Таза Қазақстан» акциясы аясында «Жасыл әлемге саяхат» атты шара өтті. Мақсаты баланың оқушы кезеңнен бастап экологиялық ойлау мәдениетін арттыру және де табиғатқа жанашырлықпен қарауға үйрету. Ерекшелігі сол шара экскурсиялар мен интерактивті белсенділік форматында өтті. Қатысушылар өсімдіктер әлемімен танысып қана қоймай, ойын ойнап практикалық жұмыстар бойынша тапсырма орындады. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқан Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Әр халықтың тарихында алтын қазына бар. Ол өнер, мәдениет, рухани мұра. Эфирде мәдениет маржандары хабары.
3: Арма ардақта ғайын, радио классик әуе толқынында тәуелсіз қазақ елінің мәдени рухани өмірінің тынысы мен жаңалық лебінің жаршысы болатын мәдениет маржандары бағдарламасы және оның жүргізушісі Амангелді Мұқан. Кең байтақ еліміздің түкпір-түкпіріндегі өнер мен мәдениет, шығармашылық ізденіс, маңызды мәдени жаңалықтар назарымыздан тыс қалмақ емес, бізбен бірге болыңыздар. Бүгінгі студиямыздың қонағы Алматы қаласының мемлекеттік қуыршақ театрының директоры Алмат Амангелдіұлы. Қош келдіңіз.
4: Қош көрдік.
3: Енді біздің бүгінгі әңгімеміз сіздің театр жайлы болмақ, жалпы қуыршақ өнер, театр өнері жайлы болмақ. Себебі биыл сіздер 90-шы дейміз театр маусымын бастадыңыздар. Бұл республика көлеміндегі үлкен мәдени іс-шара. Себебі біз ұлт театрына 100 жыл дейтін болсақ, олар да 100-ші маусымын бастаса, біз қуыршақ театрының 90 жылдығын да қатар сонымен бастап жатырмыз. Өткенде салтанатты үлкен ашылу салтанаты болды. Кітаптың жаңа тұсаукесері болды, жаңа кітаптың. Одан кейін жаңа спектакльдің тұсаукесері болды дегенде, осындай үлкен-үлкен шараларды ұйымдастыру барысында сіздер 90 жылдықты жақсы атап өттіңіздер. Шынында да біз қуандық. Жаңа леп, жаңа толқын дегенде бүгінгі таңда қуыршақ театрының жаңа тынысы сезіледі. Енді өзіңіздің қуыршақ театр туралы қысқаша әңгімелеп берсеңіз, бүгінгі таңдағы тыныс тіршілігі қандай, шығармашылығына байланысты өзіңіздің пікіріңізді білгіміз келеді.
4: Жақсы, рахмет. Негізі біздің театр 1935 жылы қоғам қайраткері Темірбек Жүргеновтың бастамасымен негізі қаланған республикалық тұңғыш қуыршақ театры биыл 90 жылдық мерейлі белесін атап өтуде. Қазақ сахна өнерінің ерекше саласы саналатын бұл өнер ордасы талай буынның балалық шағына шаттық сыйлап, ұлттық мәдениеттің дамуына өлшеусіз үлес қосып жатыр. 90 жылдық тарихында театр көркемдік ізденістер мен шығармашылық жетістіктерге толы жолды еңсерді. Өнер ордасы ағымдағы жылдың 10 қыркүйек күні жаңа мерейлі 90-шы маусымымыздың шымылдығын аштық. Енді 90 жылдық тарихқа ие біздің қуыршақ театры халқымыздың көне замандардан бүгінгі күнге жеткен киелі өнерін, салт-дәстүрін, ұлттық киімдер мен музыкалық аспаптарын және халық ауыз әдебиетінің әйгілі кейіпкерлерін жаңашыл бағытта таныстыруды көздейтін жаңа өзіміздің қойылымымыз ортеке спектаклі мен қойылым немізді аштық. Тұсаукесерін жасап маусымымызды аштық. Бұл спектакль көрермендерімізді бейжай қалдырмады. Бұл жерде бұл қойылымда бүлдіршіндермен интерактивті байланыс, ұлттық әндер мен күйлер, зор ықыласпен жасалған айрықша қуыршақтар жаңа туындының айрықша тұсы болды.
3: Жақсы. Онда мен сізге осы жерде бір тоқтатып, ойыңызды білгім келіп отыр. Мынау жаңа маусым несімен ерекше? Биылғы 90-шы театр маусымында қандай жоспарлар бар?
4: Жаңа ашылу деп айтып өттік қой, 90-шы маусым. Сол күні біз негізі қуыршақ театрының 90 жылдық мерейтой аясында бүкіл архивтік материалдардан бастап бүгінгі шығармашылық тынысына дейін аралықты қамтыған тарихи танымдық кітаптың тұсаукесері болды. Кітаптың атауы «Тамыры терең театр», 90 жылдың ізімен. Оны біздің өзіміздің қызметкеріміз, кішкентай ғалым, кинотанушы, өнертанушы Гүлім Көппайқызы құрастырып, өзі автор, өзі редактор. Кітапта негізі архивтік материалдар арқылы театрдың өсіп өркендеуі жолы зерттеліп, кезеңді қойылымдар мен актерлік, режиссерлік жетістіктер хақында өрбітілді. Сонымен қатар сол күні біз театрдың терең тарихын, өнер мекен жәдігер қуыршақтары, әйгілі өнер жұлдыздар бейнесіне қуыршақтар, спектакль эскиздер мен тарихи фотосуреттерден қамтылған өзіміздің мұражайымыздың ресми тұсауын аштық, кестік.
3: Иә, жаңадан театрдың тарихында бұрын болмаған кеңістік пайда болды. Бұл театрдың мұражайы. Шынында да 90 жылдық тарихы бар театрда мұражай да болу керек, кітапхана да болу керек, бәрі де болу керек. Әрине, бірақ оған енді мүмкіндіктерің жоқ екенін білем. Соған қарамастан шағын болса да әдемі мұражай ашылды. Өте жақсы. Ал ондағы экспонаттардың, қайдан келген экспонаттар? Сол бұрынғы театрдың балансында бар дүниелер ғой.
4: Өкінішке орай сол театрдың көптеген экспонаттар осы жылдары табуға мүмкін болмады. Қазіргі осы жинаған экспонаттарымыз сол театрдың балансындағы экспонаттар. Осы уақытқа дейінгі қазір бізде негізі репертуарда 40 пен 50 арасындағы қойылымдар жүріп жатса, бұл экспонаттар негізі жалпы тарихта бір 200-300-дей біздің репертуар бойынша спектакльдер бар екен. Ол баланста тұрған, соның барлығын складтан комиссия құрып, өзіміздің үлкен қарт қызметкерлеріміз, актерларымыз, режиссерларымыз барлығы жабылып, соған үлкен шығардық экспонаттардың бәрін.
3: Ал енді өздеріңізде шеберхана бар. ұсталар жаңағы қуыршақ жасайтын түрлі бағыттағы, ол ағаштан ба, ол матадан ба, ол басқа пластиктен ба, әйтеуір бәрінен. Өздеріңізде де жақсы шеберхана бар ғой, негізі қазір жасап жатқан спектакльдердің бәрін өздеріңіз жасайсыздар.
4: Иә, біздің қуыршақ театрының цехтары бар, өзінің қуыршақ жасау цехтары, бутафор цехтары, киім тігу цехтары. Сол жерде негізі Қазақстандағы барлық қуыршақ, 8 қуыршақ театр бар, ешқайсында ондай цех жоқ. Жаңа қуыршақ жасау көбісі жаңағы қойылымдарын қойған кезде бізге қолқа салып жатады. Ол жерде Николай Проскурин деген бір қола алтын азамат шебереміз бар, көп қуыршақтардың барлығы сол кісінің қолынан шығады.
3: Негізі проблема деп жатады осы қуыршақ жасау шеберлері жоқ деп.
4: Оны біз соны министрлікке де жазып атамыз, осы өнер академиясының ішінен жаңағы сол маман тапшы, осы мамандықтар қуыршақ жасау, жаңа свет, именно қуыршақ театрының мамандары өте тапшы. Оны қанша рет мәселе қылып көтердік, аманаттың несінде министрлікке хат жаздық, сол жағынан қолдау таппай келатыр, өте тапшы. Қуыршақ театрының режиссері, қуыршақ шеберлері деген өте қатты тапшы мамандар.
3: Енді бізде академия бар, өнер университеті бар дейік Астанада. Сол жерлерде дайындауға сіздерде өтініш жасау, яғни министрлікте арқылы не шешілетін мәселе ғой. Сондай нелер болды ма мамандармен сөйлесіп, қалай қылып?
4: Соны қанша рет мәселе қылып көтеріп, жаңағы айтып отырмын ғой, үлкен мәдениет министрлігінде он қанша жиналыстарда көтердік, қаншама хаттар жібердік. Осы жағынан жаңағы өзіміздің жүрген академиясының негізі енді қуыршақ театрының саны аз болғандықтан ондай қажеттілік деп ойламаймын, сол жағынан қолдау таппай отырмыз. А бізде қазіргі істеп жүргендер, олар мысалы қуыршақ театрының режиссері Антон Зайцев дегеніміз, ол Санкт-Петербургте оқып келген, жаңа Проскуриніміз, ол да сол Ресейден оқып келген. Осы жағынан бізге кішкене қиындау болып тұр, мамандар тапшылығы.
3: Енді олар өздері жасап өздерін етеді ғой. Антонның спектакльдерінде ол бағыт бағдарын беріп жаңағыдай кейде өзі жасайтынын да білемін оның.
4: Иә, жаңағы мысалы қойылым көркемдік кеңестен өткеннен кейін уже режиссер мен художник бірігіп жаңағы эскиздердің бәрін жасағаннан кейін жаңағы біздің цех жұмысқа кірісетті, материалдарын сатып алып.
3: Жалпы қуыршақ театрында қаланың балансында сіздер қала Алматы қаласының мемлекеттік қуыршақ театры. Қанша шығарма топ жұмыс істейді, жалпы құрамы қанша бүгінгі таңда?
4: Бізде театрымыз Алматы қаласы мәдениет басқармасының қарамағында, жалпы штатымыз 122 адам, оның ішінде жаңағы айтып өттім ғой, оның ішінде шығармашылық жаңағы біздің актерлық топ 35 адам, оның сыртында режиссерлар бар, жаңағы цехтар бар, жаңағы көптеген бізде әртүрлі 5-6 цех бар, соның барлығы ауып тоғысқанда барлығы 120 адам.
3: Қызметкеріміз бар. Тамаша. Ендігі мәселе, мен сіздердің репертуарларыңызбен жақсы таныспын, барып тұрам жаңағыдай тұсаукесерге жаңа қойылымдар кезінде. Бүгінде қарап отырсам, сіздердің бармаған елдеріңіз, фестивальдарыңыз жоқ сияқты болып көрінеді. Шынында да 90 жылдық тарихта, енді ол кеңестік дәуірден келе жатқанда дүние ғой, соған қарамастан бүгінгі соңғы жылдарда сіздер жиі фестивальдер, жылына қанша рет шығасыздар, оны санадыңыздар ма? Мынандай фестивальдерге, халықаралық деңгейдегі, республикалық деңгейдегі.
4: Соңғы 7-8 жыл болды театрымыз бұл жағынан мақтанарлық жағдайда. Жаңағы әкімдіктің қолдауымен қаражат барлығы бөлінеді, жаңағы жылына 7-8 халықаралық шетелдерге халықаралық фестивальдерге қатысып, көбінде гран-примен оралып жататын жайымыз бар. Оның ішінде өзіміздің республикалық драма театрлардың фестиваліне де қатысып, мысалы бір қызық жағдай айтайын, 23 жылы Ақтөбе қаласында халықаралық Ақтанов атындағы театрда балауса халықаралық фестивалінде
3: эксперименталды
4: 16 театр қатысты, 15-і драма театр, бір қуыршақ театр. Біз алып Ромео Джулиетта деген спектакльмен гран-приді алып кеткенбіз, сондай да жағдайлар болып жатыр.
3: Енді аты шулы Ромео Джулиетта, бұл арнайы жоба өте бір ерекше шынында да туынды болып, менің есімде, менде сол фестивальде болдым, көрдім. Айта кететін мәселе, сіздерде осы жағына мынау ересектермен, мынау драма театрларымен жағаласып дегеніміз бе, фестивальдерге қатысып жүрсіздер, бұл сіздің бағыттан ауытқып кетушілік емес пе?
4: Олай жоқ, олай деп айта алмаймын. Біз негізі енді жылына бір 5-6 қойылым шығарып атамыз жаңадан, соның 4-5-і балаларымызға арналған өзіміздің кассовый спектакльдер дейміз, өзіміздің негізі көрермендерімізге арналған спектакльдер болса, бір спектакль жаңағы сол халықаралық жобалар үшін сондай мақсатта шығарып отырамыз. үлкендерге арналған қойылымдар.
3: Бұған арнайы сырттан режиссерлар шақырасыздар?
4: Көбінесе сырттан шақырып жатамыз.
3: Бүгінгі шығармашылық топтың ішінде режиссерларыңыз ішінде біраз мықты-мықты режиссерлар бар екен. Жас режиссерлар. Қазіргі таңда сіздерде кімдер жұмыс істеп жатыр? Антон Зайцев енді ол сырттан келе шақырылған режиссер.
4: Жаңағы Антон Зайцевымыз Петербургтың институтын бітіріп келген, сондай одан кейін былтырдан бері сол Ресейден келген жақсы режиссер алғанбыз, Григорий Лайко деген. Сол былтырдан бері керемет дүниелер соғып жатыр, жаңа жылдық керемет қойылым қойды. Осы жақында өздеріңіз көріп болған жаңағы Ортеке спектакліне, фольклор негізде, оны басында кішкене күмән болды, енді орыс азаматы қалай екен деп, жоқ, біздің жаңа Антон Зайцевымыздың кезінде Абайдың қойылымын қойса, жаңа Григорий Лайкамыз жаңағы Ортеке қойылымын қойып шықты.
3: Тамаша.
4: Және былтырдан бері осында экспериментке барып жатырмын да, өзіміздің әртістерді шақырып алып, өздерінің потенциалдарын көрсетіндер, осындай қойылуға мүмкіндік берейік сендерге деп, содан өзіміздің Болат Момынжанов деген актеріміз былтыр Кот Сапогах деген әйгілі классикалық ертегіні қойды, одан Шоқан Құлназаров деген жас актеріміз былтыр Наурыз құпиясы дегенді қойды, бүкіл тоже қазақтың наурызын, бүкіл қазақтың дәстүрін көрсетіп, және өзіміздің Алияр Нұрәділ дегенде жас актеріміз бар, ол да былтыр жаңа
3: Мамонттың баласы,
4: Мамонттың баласы иә деген қойылымды үшеуі де сұранысқа өте жоғары спектакльдер қазір.
3: Сіздер демек қарап отырмын, негізі кейде болады біздің драматург жоқ кездері актерлардан шығып қысылғаннан қыз болдық деп пьеса жазып кететін жағдайларды мен жиі көрем. Себебі жаңағыдай драматургия жетпей жатыр. Енді байқап отырып, сіздердің сол жасы бар, жасамысы бар, орта жастағы дегендей актерларға сіздер еркіндік беріп отырсыздар, шығармашылықпен айналысыңыздар. Идеяларыңыз болса, бастарыңызды соны әкеліп қойыңыздар, көріңіздер деп мүмкіндік береді. Бұған да қаржыланып, сонымен нетіледі ғой бұл жұмыстардың бәрі де.
4: Иә, жылда өзіміз жаңа қала әкімдігінің қолдауымен біз мысалы келесі жылғы бюджетті қорғайтын кезде өзіміз 5-6 қойылым деп сразу заявка береді, жоспарлаймыз, заявка беріп, соны мәслихатта қолдап шығамыз, соны уже жыл бойы жоспарлап кезек-кезек қойып жатырмыз.
3: Сонда жаңағы жастардың да не режиссер емес, бірақ актер болып жүрсе де идеяларына да сондай алдын ала не бересіздер жобаға?
4: Иә, жаңағы заявкасын олардың бәріне жаңағыдай мүмкіндік бердік, олар келіп біздің өзіміздің көркемдік кеңесінің алдына қорғайды, егер қолдау тапса жаңағы заявкаға оларды да қосамыз да, соны қорғап алып шығып, содан кейін барып жол береміз.
3: Енді менің білетінім бұл жаңа 90 жылдық тарихы бар театр жаңа маусымда ашып бастады. Сіздерде жастармен бірге аға буында актерлар, актрисалар жұмыс істейді. Енді жаңа да шағын топ болса да сол бұрынғыны көрген үлкен-үлкен апаларымыз, ағаларымыз бар дегендей, осы құрамда осындай ұрпақтар арасындағы бір жаңағыдай жалғастық деген мәселені қалай не деп отырсыздар? Оларды ертең мысалы бізде кейбір нелер бар, жаңағы зейнеткерлікке келді ма, содан кейін жұмыстан шығарып жіберетін жағдайлар болып жатыр. Осы жағына келгенде қандай саясат ұстанып отырсыздар?
4: Жоқ, жаңағы бізде жаңа өзіміздің театрдың арасында бұлай үш буын деп айтады ғой, үлкен буын, орта буын, жастар, кіші буын деп, соның барлығы сабақтастық сақталған. Ол жаңағы өзімізден ішкі саясат деп айтсақ та бола ма?
3: Иә.
4: Жаңағы мысалы әлі 5-6 ардагер актерларымыз барлығын әлі де штаттастап отырмыз. Ол кісілер әлі таңда жаңағы ақылдарын айтып, парасаттарын көрсетіп, жол бастап, жаңағы тәжірибелерімен де бөлісіп, әлі күнге дейін шеберлік сағаттарын өткізеді. Кейбір жерлерде сол қойылымдарда ойнап атады әлі. Мысалы, ең үлкен актрисамыз уже 80-ге таяп қалды. Оны 65 жасында, 70 жасында, 75 жасында бенефистерін өткізіп отырмыз. Апамыз әлтің Қараша Жабуеваға, баяғы Қазақстан актрисасы.
3: Тамаша, енді шында да солай болу керек шығар. Мен Қараша Жабуевты жақсы білем. Осы студияға келіп сұхбат алған болатын. Бүгінде де шында да тың жастарға, жастардан қалыспай деп айтуға болады, өнерін көрсетіп жүр. Ендігі мәселе, мынау қуыршақ театр болғасын жерде әрине біздің драматургтар өте аз жазады пьесаны. Жаңағыдай сіздер еркіндік беріп, актерлар өздерінің тақырыптарын алып келеді. Осы драматургиясын дамыту мәселесінде қандай жұмыстар жасалынып отыр? Негізі сондай бір нелер бар ма? Себебі білетініміз, мысалы кешегі жаңағы Григорий жасаған спектакль қазақтың нағыз жаңағыдай салт дәстүр барлық ойын сауығы дейміз ба, бәрі де соның ішінде тамаша спектакль болып шықты. Бұл жақсы. Енді авторларымыз бар ма? Жалпы осы театрдың, осы театрға жазатын авторларыңыз бар ма тұрақты?
4: Сол мәселе бізде кішкене қиындау. Біз көптеген драматургтарға қолқа салып, осы Әлібек, негізі қазір біз анау балаларға арналған қазақи ертегілер бойынша көп сұраймыз, соны кішкене қолдау таппай жатырмыз. Бір екі қойылымымызды бізге анау Қасымхан Бегманов ағамыз жазып берді. Ол қазір біразымен сөйлесіп драматургтарға жазып жатқан жай бар, бірақ әлі әкемеді ешқайсысы.
3: Жазып жатыр, бірақ
4: жазып жатыр. Осындай заявка беріп қойдық, мына темаға, мына тақырыпқа, мына тақырыпқа беріңіздер, жазып беріңіздер деп.
3: Бірақ нәтиже әлі болмай жатыр. Бұл енді
4: сондықтан жаңағындай жолды да таңдап өз әйтеуір шығып жатырмыз қазір.
3: Жоқ, өте дұрыс шығар еді. Себебі кейде ең қиын тақырыптардың бірі, негізі тіпті ересектерге жазғаннан гөрі осы балалардың көңілін тауып, балалардың көңілінен шығатындай шығарма жазу өте қиын шаруалардың бірі. Сондықтан да сіздердің жұмыстарыңызға әрине табыс тілеймін. Бірақ бұл мәселені де шешу керек сияқты болып көрінеді маған. Себебі орыс тілді пьесалар өте көп. Ресейден енді орыс тілді кем қой, енді үлкен театрларда көп, олардың жазғыштарда көп, жаңағыдай дайын күйінде алып келіп аударып та қоя беруге болар еді. Бірақ ұлттық тақырып, әрине ұлттық тақырып, ол енді қазақтың фольклоры, қазақтың тілін дамытатын, қазақтың ойын сауығы, салт дәстүрінің бәрін көрсететін, балаларға сондай бір керемет әдеби тәрбиелік мәні бар шығармалардың болуы өзіміздің авторларға тікелей байланысты. Ал енді осы жерде сіздердің әдебиет бөлімінде дейміз бе, ондай бір нелер бар ма, жаңағы драматургтармен жаңағыдай жұмыс жасау, драматургтарды жаңағыдай ылғита тартып отыр? Мысалы біз білеміз, ұлт театр болған кездері Мұхтар Әуезов 10 жылдай сол театрдың әдебиет бөлімін басқарды, аударды, пьеса жазды, одан кейін консультант болды дегенде үлкен жұмыстар атқарған болады. Осындай жағына келген кезде сіздерде әдебиет бөлімінде осындай бір нелер бар ма, жаңағыдай редакторлық алқа дейміз ба?
4: Бізде өз әдебиет бөлімі деген атау оғымын, әдебиет бөлімі меңгерушісі деген бірақ штатымыз бар.
3: Басқа ешкім жоқ.
4: Жоқ, Жазира Ахметова деген қызымыз. Сол қазір негізі сол жас драматургтермен бәрін байланыстырып, бәрін жаңағы кездесіп, барлығымен қазір атын атай алмай қойын, 4-5 драматургқа біз бердік тақырыбымызды. Осындай не, олар қазір бастады. Биыл енді жылдың аяғына дейін көріп қалатын шығармыз.
3: Беріп қалуы мүмкін.
4: Беріп қалуы мүмкін.
3: Енді менің тағы бір білетінім, осы драматургия балалар және жасөспірімдер драматургиясына деп республикалық деңгейде Ақтанов атындағы театр конкурс өткізіп жүреді жылына. Сол мен бірнеше несінде конкурсында болдым. Сонда байқағаным, енді әрине көп емес, бірақ бір 10 шақты 11-12 пьеса.
4: Оның өзі драма, драма театрлары.
3: Кейде ертегілерді өңдеген, бірақ Қуыршақ театрына жоқ. Сіздер драманы Қуыршақ театрынан қалай аласыздар ғой?
4: Қазір соны соңғы қойылымдарға қарағанда соны ыңғайлап, ақындап келтіріп жасап жатырмыз.
3: Енді келтіргенде мен таң қалғаным Шекспирдің трагедиялары дейміз. Анау жаңағы үлкен ересек театрлармен, драма театрлармен тайталасып жүрген. Болмаса басқа да Абайды алып қарайық, тіпті Қара сөздерінен дейміз ба. Мұның бәрін байқап отырсам, Қуыршақ театрының ойнамайтын спектакль жоқ сияқты. Ол прозанда, ол поэзияда, ол жаңағыдай философиялық терең шығармаларды да орындайды. Тіпті менің байқағаным, Грузияға барған кездер көрдік, Фауст, Гетенің Фаустын үлкен шығарма ғой енді. Бұл енді әлемдік әдебиеттің үлкен несі, философиялық терең. Соны Қуыршақтармен ойнатты ғой. Мен соны көрген кездері мен айтыладым, Қуыршақ театрында шек жоқ. Басқа актерлар әнін айтып бейін билейді ғой, а мына жерде бәрін орындауға болатын сияқты. Актерларымыз бар ма, режиссерларымыз бар ба соны қоятындай, сондай үлгіде?
4: Қазір енді сол бағытта да жұмыс істеп жатырмыз ғой. Жаңа айтып тұрмын ғой, 70-80% өзіміздің негізгі көрерменін балалар қойсақ, жаңағысын қалғанын жаңағындай фестиваль үшін, жаңағы театрдың имиджі үшін, еліміздің имиджін сыртта көрсету үшін әртүрлі бағытты, мысалы жаңағы Абайымыз фантасмагория жанры болса, мына бір соңғы ортегіміз сторителлинг дейді, сондай жаңағы режиссерлардың қандай ұсынады, біздің актерлар енді актерларымыздың составы мықты, оны алып шығатын
3: шығармашылық топ бар.
4: Шығармашылық топ бар, бірақ жаңағы режиссерларға қандай бағыт ұсынады соңғы кезде, соны енді көштен қалмай, әлем үдерістен қалмайық деп сондай жолдарға да бағытпен келе жатырмыз.
3: Жақсы, жақсы. Ендігі бір мәселе, мынау сіздер енді қалаға бағынасыздар, қаланың бюджетінен қаражат алып отырсыздар, жұмыс істеп отырсыздар дегендей, қаланың талаптары бар ма осы театрдың бағытына былай, бағытына былай, бізге мынандай керек, мынандай керек дегендей бір талаптары бар ма?
4: Және оны қаланың өз басқарманың талаптары бар. Мысалы, жаңағы сол мысалы бір жыл қоятын репертуарымыз бекіткенде, мәдениет басқармасының басшысымен, басшылық құрамымен барлық талқыланады. Оны мысалы осы жаңағы Ортекені қазіргі мәдениет басқармасының басшысы өзіміздің Ғани Майналов деген азамат сол кісінің қолқа салды, сендер неғып Ортекені қоймайсыңдар, сендер
3: идея содан шығады,
4: идея сол кісінікі. Соны кейін келіп ақылдасып жаңағы Григорий Лайкомен мысалы ол кісі біраз нелер бердік, қазір Алматыны Алмас туралы қойыңыздаршы, Бауыржан Момышұлы туралы қойыңыздаршы деп қазір оның бәрі бізде талқылануда.
3: Демек бұл ертегі болса да кішкентай балаларға арналған, кішкентай көрерменге арналған, солардың деңгейіне, түсінігіне сай қылып Бауыржан Момышұлы туралы айтылды.
4: Бауыржан Момышұлы деген мен сразу айттым, ол біздің театрға кішкене ауырлау тақырып болатын шығар, бірақ жаңағындай заявкаларды беріп қойдық драматургтарымызға, немізге. Ол жаңағы мысалы мен ол кісінің алдында қорғасам, ол кісілер жаңағы мәслихатта депутаттардың алдында қорғап шығады оның барлығын, ол ақша бөліну үшін, оның барлығын біліп отыр ол кісілер. Жаңағы каждый немізге премьераларымызға әкімдіктің өкілдері келіп қатысып өз бағаларын беріп жатады.
3: Енді бір байқағаным, басқа бұл айтып отырмын ғой, Алматы қаласы үлкен мегаполис болғасын жерде өзінің қоластындағы театрларға ерекше қарап жатқанын көріп отырмын. Ол енді Алатау театрын

0: жаңағыдай көп назарда бола бермейді. Байқағаным осы қала театрының жасалынып жатқан жұмыстарын қарап отырған кездері, шынында да Алматы өзінің статусын, мәдени орталық деген статусын Орталық Азиядағы дәлелдеуге тырысып жатқандай болады. Өте қуанарлық жай, құптарлық жағдай. Сондықтан да сіздерге тағы да табыс тілегім келеді осы бағыттарыңызға. Ендігі бір мәселе мынау, жаңа фестивальдің шет жағын бастап кеттіңіз. Негізі қуыршақ фестивальдарын, театрлардың фестивальдарын қарап отырамын, өте мобильді, өте жинақы, жан жақтан келеді. Олар енді жаңағыдай үлкен драма театр сияқты, әлде опера театр сияқты көп құраммен жүрмейді ғой. Екі адам келсе де, жаңа үш адам келсе де, жаңа өзінің бүкіл несін, қуыршақтарын жинап алып, бір чемоданға салып дегендей. Өте ерекше атмосферада өтеді. Сіздердің осы өткен жылы өткізген фестивальдарыңызда болды ма, ашылуын қандай керемет жақсы нелер болды? Биылғы фестивальдің ерекшелігі, жаңа қанша 11 елден келеді дедіңіз бе? Биылғы тақырыбы қандай, ерекшелігі қандай деп атап өттіңіздер?
1: Биылғы фестиваліміз жаңағы сол өзі 10 қазан театрдың туған күні, именно 10 октябрьге сол театр фестивалінің ашылуын сол негізі 90 жылдыққа арнап отырмыз. Ол жерде тақырыбы да жаңағындай сол 90 жылдық театрлардан тіреп өтеді, сол ескі тарихи көбінесе спектакльдердің форматында өтеді. Талап бойынша.
0: Қай елдер келеді деп жоспарлап отырсыздар?
1: Қазір Франция, Испания, Италия, Турция, Қытай, өзіміздің Қырғызстан, Өзбекстан, жалпы 10 сырттан ел, және өзіміздің Қазақстан 4 театр деп жоспарлап отырмыз.
0: Қазір мінекей дәл бүгін кеше ма мына Қостанайда фестиваль басталды. Ертеңдері Ақтөбеде басталды, Алақай 40 жылдығы театр.
1: Иә.
0: Одан кейін сіздер, оның арасында да анау Ақтауда болды. Енді қарап отырсақ, бүгінгі таңда Қуыршақ театрының
1: осы біз жаңағы алтын ғой, биыл 3-ші жыл сол осы ортеке мен біздің театрдың фестивалі жүріп отырушы еді. Қазір барлығына серпін бердік қой, биылдан бастап барлығы оянды, директорлар ақылдасып бәріне жол көрсетіп, биыл барлығы бастап кетті. Асаламан фестивалі болатын негізі Ақтөбеде.
0: Екі жылда бір болатын. Иә, қаражатына қарай кейде білетін.
1: Сол қазіргілердің жоспарлап отқан барлығында екі жылда бір. Енді біз мақтанып айтатын, бір жерде әкімдік қолдап отқаннан біз жылда енді өткіземіз бе деп тұр. Биыл 3-ші жыл, Құдайға шүкір.
0: Қандай өздеріңіз қандай неме шығайын деп жатсыздар фестивальға, спектакльмен дейміз ба? Фестивальде көрсететін өздеріңіздің спектакльдеріңіз бар?
1: Біз жаңағы 11 ел деп отырмыз, қазір бағдарламасы жасалып отыр. Енді ол жерде біз, мен ұстанымым сондай, жаңағы өзіміздің фестивальда біз конкурсқа қатыспаймыз, байқаудан тыс көрсетеміз. Жылда қандай жаңасы қойылымды қоямыз, соны алып шығамыз. Бірінші байқаудан тыс, бірінші күні, соңғы күндер сөйтіп бір спектакльден қойып отырамыз. Қазір енді бұйырса осы жақында ғана тұсауы кесілген ортекені көрсетеміз. Оған дейін Құдай берсе осы айдың аяғында біз Бердібек Соқпақбаевтың Менің атым Қожа қойылымының тұсаукесерін жоспарлап отырмыз. Қазір толық дайындық үстіндеміз. Егер соны қойып үлгерсек, сол екі қойылымды биылғы фестиваль қонақтарына ұсынамыз. Байқаудан тыс.
0: Тамаша.
1: Нағыз біздің қазақтың дәстүрлерін көрсетеді.
0: Осындай енді білетініміз, ол шетел бол, басқа бол, мысалы Қытайлар келетін болса, олардың дәстүрлі нелерін алып келеді. Түріктер келетін болса, олардың қара көзі бар, басқасы бар, тіпті кейде бірнеше жерде қара көзбен жүретін жағдайлар бар. Бұл әркім өзінің ұлттық бет бейнесін көрсететін жақсы ұлттық дәстүрдегі қойымдар. Бізде осы тақырыпта әлі де болса бір не көтерілмей жатқан нелеріңіз бар ма? Мысалы бір армандаған осыны, кеше сіздер енді мысалы ортекеде деймін де, ол енді жаңағы бірнеше оқиғалар қосылып кеткен, бұл енді жаңағы ортеке ұлттық не жаңағыдай, негізі Қуыршақ театры содан басталады дейді. Соның ішінде сіздер жаңағыдай ақсақ кектің де тарихын қостыңыздар, тарихи оқиғаларды, Алтын Орданың дейміз ғой. Әлі де болса бір көтерілетін бір қандай ұлттық тақырыптарды айтар едіңіздер? Әлде бәрі ашылып қойды ма алдыңғы ағалардың несінде?
1: Енді көптеген негізгі жаңағы біздің ұлттық фольклорлық бағыттағы біздің балаларға арналған көптеген жаңағы негізгі қойылымдар бізде қойылған уже, ол репертуарларымызда бар. Қазір де сол ақылдасып жаңағы көркемдік кеңес бар, жаңағы басшылық бар, өзіміздің жаңа драматургтермен сөйлесіп осындай бағытта әлде заявкалар беріп отырмыз. Енді болып кетсе жаңағы алдағы уақытта жоспарларымыздың негізгісі сондай. Негізі өзіміз ұлттық колорит. Жаңағы ортекемізді де енді бізде бір сол ұлттық неде жақсы режиссер болмай жатқандықтан, жақсы драматургтардың несі болмай жатқан, амалсыздан жаңағы классикаға жүгініп отыр.

0: біз енді бізде бәрібір Қазақстанда көрсетуіміз керек, дәлелдеуіміз керек. Жаңағы мировой, енді қуыршақ театр деп қарап отырмыз, мировой классиканы да қойып отырмыз, барлығын қойып отырмыз. Бірақ қазіргі ендігі бағытымыз сол жаңағы өзіміздің ұлттық нені сол сыртқа апарып көрсетсек. Орта кеңес қойылымы да сол бағытта қойылды, енді әлі де жөнделетін жолы бар. Сол сәттілік
1: болса, фестивальға апарамыз дейсіздер. Бәрекелді, құрметті радио тыңдармандары, байқап отырсыздар, біздің бүгінгі таңдағы қазақ қуыршақ театры, қазақстандық қуыршақ театры жаңа бір тыныспен, жаңа бір серпінмен дамып жатыр. Оны байқап отырсыздар. Жаңа біздің қонағымыз Алмат Мырзаның сөзінен, Алматыда жылда өтетін болса, екі жылда бір рет деп айтамыз, кейде жылда дегендей жер-жерде театр, қуыршақ театрлардың фестивальдары өтіп жатыр. Соған қарап отырып, жағдайымыздың жақсы екеніне баға бере отырып, шүкіршілік айтамыз. Сіздің уақыт тауып, қарбалас кездері, міне, қала күні деп мереке болып жатыр. Соны театрдың бүкіл шығармашылығы жұмыс о жақта жүр, алаңдарда. Соған қарамай уақыт бөліп келгеніңізге біз алғысымызды айтамыз. Иә, шығармашылық табыс тілейміз. Театрыңызға, өзіңізге де биіктерден көріне беріңіз, әрдайым биіктерден көре берейік.
0: Сізге де рахмет, Амангелді аға. Классик радиосына жұмына да рахмет. Сіз бұл жерде журналист ретінде бізді ақпаратты қолдап отырғаныңыз, сіз негізі театр танушы ретінде бізге үлкен қолдау білдіресіз. Сізге де шығармашылығыңызға табыс тілеймін. Жақсы күндеріңіз көп болсын, тек қуанышта жолығуды жасын.
1: Рахмет. Рахмет сізге. Рахмет, Алмат Мырза, құрметті радио тыңдармандары. Олай болатын болса, біз бүгінгі бағдарламамызды аяқтаймыз. Жаңалықтың жаршысы болатын мәдениет маржандары бағдарламасы бүгіннен бастап әрі қарай жалғасын табады. Республикадағы, бас қалалардағы осындай жақсы-жақсы мәдени өмірдің, шығармашылықтың танысымен сіздерді таныстыратын боламыз. Келесі көріскенше хош сау болыңыздар.
2: Әр халықтың тарихында алтын қазына бар. Ол өнер, мәдениет, рухани мұра. Эфирде мәдениет маржандары хабары. Классик радиосы. Сезім мен ойдың тоғысқан.

0: Музыкалық палитра хабар жалғасын табуда, арнамыздан алыстамаңыздар.
1: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Классик радиосында музыка палитрасы.

0: музыкалық палитра хабары бүгінші аяқталды. Эфирді джаз кеші жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

Виктор Хоменковтың өңдеуінде Телониус Монктың «Крис Кросс» шығармасы. Орындаған Виктор Хоменков, Вячеслав Тихонов, Александр Кузнецов.

рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

Виктор Хаменковтың өңдеуінде Телониус Монктың «Coming on the Hudson» шығармасы. Орындаған Виктор Хаменков, Вячеслав Тихонов пен Александр Кузнецов.

Еліміздің мәдени өмірін баяндайтын мәдени іс-шара бағдарламасының жаңа сандарын әр аптаның жұмасы қайталауы дүйсенбі күні кешкі сағат 20:00-де тыңдай аласыздар.